0: mejor Julia, que ya te aparece aquí que iba llamando a cama.
1: Nästa gång får jag kroppsäkna att råpara Henrik och höra i mig och vid vännerna kan ha dig. Nej, kunna kortera kan sagt att jag är rumsjöbryggen. Nej, nästa dem sagt att jag råpara. Nej, jag tycker att nästa dem sagt att jag råpara. Nej, jag tycker att imman att dem rum nästa dem sagt att jag råpara. Nästa dem sagt att jag råpara.
2: Några tapps nästa dem sagt att jag råpara.
1: Kunna mig inte man visar. Jag inte, i månad dem rummet är rufänke. Kan jag gå till mig, tjaktjad rufarafan.
3: Någon i månad sattagni, någon tappas pujun tappan.
1: Ah, pujun så tappas hon inte, kunna mig pujun marisa.
4: Vi tre.
2: Jag fuju, i månad dem inte tappanke. Inte när rummet rufarafan, tjaktjad rufarafan.
1: Ari, någon pujun kani. Imana saktakri, waira apakah cawang, hakai larumang, kila rumang.
2: Ah, waira cu apakah cawangki, kunami waira marisa. Yau waira, imana tim, puyut apakah cawang, hakai larumang, kila rumang. Puyo, inti tapang cik, inti rumit rupang, inti rumit cakjad rupalapang.
1: Nukari imana saktakri, nukata pisacama, sacama tapakah cawang.
2: Kuna mirisa hakai sachamang. Yau sach, imanak tim nishut wairat apakajangki. Waira puyut apakajang hakai daruman, kila rumang. Puyo inti tatapang, inti tak rumit rupang, rumit chakshay ruparapang.
5: Nukan sach akani, hakai wasi nukatap sitapang.
2: Risa hakai wasi bang.